0: Together with our differences, together we are bolder, braver, stronger.
1: Reklam.
2: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

Med psalmmelodierna Nu det morgon och Halleluja sjung om Jesus, så hälsar vi då hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, den lokala radiostationen här i Öckerö kommun. Vi ska sända morgonandakt. Den här veckan så är det Svenska kyrkan Öckerö församling som svarar för andakten, och vi lyssnar till lite olika medarbetarröster. Torsdag och fredag här så lyssnar vi till Sofia Rydell, ny diakon här i Öckerö församling. Vi passar på från Radio Öckerö och önskar välkommen till den tjänsten. Torsdagen den 17 september har vi denna dag, och det är Hildegard och Magnhild som har namnsdag. Vi säger då grattis till er, det är väldigt ovanliga namn det här. Hildegard, det är ett forntyskt ursprung på det namnet som är sammansatt av ord som kan betyda strid och beskydd. 183 personer är det i Sverige som har Hildegard som tilltalsnamn. Magnhild, det är ett nordiskt ursprung på det namnet, sammansatt av ord som kan betyda kraft och strid. 76 personer är det som har Magnhild som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 6:46 och den går ner 19:28. Prognosen för vädret då, vi börjar med den generella prognosen. Vi

0: hela Göteborgsområdet. Mulet, 13-15 grader sydvästlig måttlig vind i natt, regn. Och så har jag tittat på två olika internetprognoser lokalt över Rökerområdet. Sammanfattningen lyder mulet och regn. Och det är 3,3 mm över dygnet som det kommer nederbörd här och regn. Och vi kan nog räkna med uppehållsväder här nu under förmiddagen och middagstid. Och sen enligt en av de här prognoserna så kan det börja regna vid 15-tiden. Och sen är det lite oregelbundet, men mest kanske framåt kvällen sen också. Vindförhållanden just nu enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn. Ni vet att ni kan komma åt en del information där via vår Radio Öckerö app. Skärgårdsväder står det där. 9,8 sekundmeter är medelvinden nu. Väst, nordväst är den dominerande vindriktningen och senaste noteringen. Och temperaturen den har nått upp till 14,4 grader. Nu lyssnar vi till morgonandakt. Varsågoda.
1: God morgon säger jag och välkommen till torsdagens morgonandakt. Och jag som pratar heter då Sofia Rydell och är ny diakon här i Öckerö församling. Förra söndagens tema var ett är nödvändigt. Och idag får vi stanna till vid det temat och vi får möta Marta, Maria och Jesus. Vi får börja med att be. Gud gör oss lyhörda för din vilja så att vi dag för dag kan se dig allt klarare, älska dig allt djupare och komma dig allt närmare. Amen. Så börjar vi med musik som får väcka våra sinnen lite. Sjung min blomma.

Jag läser från Lukas evangeliet kapitel 10, vers 38-42. Medan det var på väg gick han in i en by, och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sa: Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till. Herren svarade henne: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst, och det ska inte tas ifrån henne. Ja, hur känner du när du hör texten? Själv blir jag nog lite provocerad. Jag känner med Marta. Måltiden är viktig. Vi pratar om att vi äter med ögat. Omgivningen är viktig. Är det inte fantastiskt att sätta sig till bords när någon ansträngt sig, tänt ljus, satt en bukett blommor på bordet? Det är fint och har betydelse. Jag tänker att Marta gör ett viktigt jobb. Marta blir frustrerad, vilket är förståeligt. Hon fixar och fixar och Maria bara sitter där. Kanske har du varit med om en liknande situation. Till slut säger Marta ifrån. Hon säger precis hur hon känner till Jesus. Jag kan nästan höra förväntan i det hon säger, på hur hon tänker sig att Jesus kommer hålla med henne och kanske till och med sätta Maria lite på plats. Hon kommer nu få bekräftelse. Så får vi lyssna på Fäst dina ögon på Jesus.

Jag märker att jag lätt hamnar i att försöka se vem som gör rätt och vem som gör fel i den här texten. Och det är ju kanske inte så konstigt eftersom Jesus säger att Maria valt det som är bäst. Men Jesus säger ju inte heller att Marta valt fel. Men han säger att hon bekymrar sig så mycket. Han verkar tycka att hon har fel fokus. Svaret som Marta får när hon uttrycker sin frustration är inte vad hon förväntat sig. Och texten får mig att fundera över om jag är beredd på svaret. När jag frustrerad uttrycker något inför Gud så vill jag ju gärna ha bekräftelse på det jag känner. Och ibland har jag nog redan bestämt hur Gud svarar. Och så tänker jag på texten i musiken vi nyss lyssnade till. Fäst dina ögon på Jesus. En del i att ha rätt fokus handlar kanske om att bli mer öppen för svaret. Jag tror som med alla texter i Bibeln att den kan tala till oss på olika sätt. En dag kanske vi behöver mer av Maria i oss. Och en annan dag kanske Martas omsorg om det praktiska behöver inspirera oss. Att ha rätt fokus, att fästa sina ögon på Jesus, är att ödmjukt och nyfiket lyssna in Gud. Gud kan tala till dig på så många olika sätt, till exempel genom en bibeltext, genom en människa du möter, genom musiken, genom naturens vyer. Och till sist vill jag lyfta bönen, vårt samtal med Gud. I Lukas evangeliet kapitel 11 kan vi läsa hur lärjungarna ber Jesus att lära dem att be. Och Jesus ger dem då bönen Fader vår. Och där hittar vi det. Själva kärnan i detta, ett, är nödvändigt. Den bes av kristna över hela världen och har gjort så genom alla tider. Den kan hjälpa mig att hitta fokus och landa i min tro. Så får vi då lyssna till Ida Möller när hon sjunger Fader vår och var gärna med i bönen.

så får vi avsluta den här andakten med att be om Herrens välsignelse tillsammans. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen. Jag önskar er en fortsatt fin torsdag. Tack för mig.

Du lyssnar till Radio Öckerön. Vi har sänt morgonandakt. Torsdag och fredag här så lyssnar vi till Sofia Rydell. Vi kommer att lägga ut en nytagen bild här på Sofia på vår hemsida radioöckerö.se och på vår gratis app Radio Öckerö. Och under bilden så lägger vi naturligtvis ljudfilen för torsdagens andakt. Programansvariga för morgonandakterna i Radio Öckerö, det är då Öckeröarnas kristna råd. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Vi har några minuter kvar tills vi ska lämna över till Radio Hope här. Och vi lyssnar till salmen 217 i psalmboken där. Gud, för dig är allting klart, och det är Sara Lindvall vi lyssnar till. Varsågod.

Det här programmet sänds i sin helhet i repris klockan 10 nu i Radio FM 94,1 MHz. Ni som lyssnar till analog radio där.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: med psalmmelodierna Nu är det morgon och Halleluja, sjung om Jesus. Så hälsar vi då hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, den lokala radiostationen här i Öckerö kommun. Vi ska sända morgonandakt. Den här veckan så är det Svenska kyrkan, Öckerö församling, som svarar för andakten. Och vi lyssnar till lite olika medarbetarröster. Torsdag och fredag här så lyssnar vi till Sofia Rydell, ny diakon här i Öckerö församling. Vi passar på från Radio Öckerö och önskar välkommen till den tjänsten. Torsdagen den 17 september har vi denna dag och det är Hildegard och Magnhild som har namnsdag. Vi säger då grattis till er, det är väldigt ovanliga namn det här. Hildegard, det är ett forntyskt ursprung på det namnet som är sammansatt av ord som kan betyda strid och beskydd. 183 personer är det i Sverige som har Hildegard som tilltalsnamn. Magnhild, det är ett nordiskt ursprung på det namnet, sammansatt av ord som kan betyda kraft och strid. 76 personer är det som har Magnhild som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 6:46 och den går ner 19:28. Prognosen för vädret då, vi börjar med den generella prognosen vid hela Göteborgsområdet. Mulet 13-15 grader, sydvästlig måttlig vind, i natt regn. Och så har jag tittat på två olika internetprognoser lokalt över Ökerområdet. Sammanfattningen lyder mulet och regn. Och det är 3,3 mm över dygnet som det kommer nederbörd här och regn. Och vi kan nog räkna med uppehållsväder här nu under förmiddagen och middagstid. Och sen enligt en av de här prognoserna så kan det börja regna vid 15-tiden. Och sen är det lite oregelbundet, men mest kanske framåt kvällen sen också. Vindförhållanden just nu enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn. Ni vet att ni kan komma åt en del information där via vår Radio Öckerö app. Skärgårdsväder står det där. 9,8 sekundmeter är medelvinden nu. Väst, nordväst är den dominerande vindriktningen och senaste noteringen. Och temperaturen den har nått upp till 14,4 grader. Nu lyssnar vi till morgonandakt. Varsågoda.
1: God morgon säger jag och välkommen till torsdagens morgonandakt. Och jag som pratar heter då Sofia Rydell och är ny diakon här i Öckerö församling. Förra söndagens tema var ett är nödvändigt. Och idag får vi stanna till vid det temat och vi får möta Marta, Maria och Jesus. Vi får börja med att be. Gud, gör oss lyhörda för din vilja så att vi dag för dag kan se dig allt klarare, älska dig allt djupare och komma dig allt närmare. Amen. Så börjar vi med musik som får väcka våra sinnen lite. Sjung min blomma.

Jag läser från Lukas evangeliet kapitel 10, vers 38-42. Medan de var på väg gick han in i en by, och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sa: Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till. Herren svarade henne: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst, och det ska inte tas ifrån henne. Ja, hur känner du när du hör texten? Själv blir jag nog lite provocerad. Jag känner med Marta. Måltiden är viktig. Vi pratar om att vi äter med ögat. Omgivningen är viktig. Är det inte fantastiskt att sätta sig till bords när någon ansträngt sig, tänt ljus, satt en bukett blommor på bordet? Det är fint och har betydelse. Jag tänker att Marta gör ett viktigt jobb. Marta blir frustrerad, vilket är förståeligt. Hon fixar och fixar och Maria bara sitter där. Kanske har du varit med om en liknande situation. Till slut säger Marta ifrån. Hon säger precis hur hon känner till Jesus. Jag kan nästan höra förväntan i det hon säger, på hur hon tänker sig att Jesus kommer hålla med henne och kanske till och med sätta Maria lite på plats. Hon kommer nu få bekräftelse. Så får vi lyssna på Fäst dina ögon på Jesus.

Jag märker att jag lätt hamnar i att försöka se vem som gör rätt och vem som gör fel i den här texten. Och det är ju kanske inte så konstigt eftersom Jesus säger att Maria valt det som är bäst. Men Jesus säger ju inte heller att Marta valt fel. Men han säger att hon bekymrar sig så mycket. Han verkar tycka att hon har fel fokus. Svaret som Marta får när hon uttrycker sin frustration är inte vad hon förväntat sig. Och texten får mig att fundera över om jag är beredd på svaret. När jag frustrerad uttrycker något inför Gud så vill jag ju gärna ha bekräftelse på det jag känner. Och ibland har jag nog redan bestämt hur Gud svarar. Och så tänker jag på texten i musiken vi nyss lyssnade till. Fäst dina ögon på Jesus. En del i att ha rätt fokus handlar kanske om att bli mer öppen för svaret. Jag tror som med alla texter i Bibeln att den kan tala till oss på olika sätt. En dag kanske vi behöver mer av Maria i oss. Och en annan dag kanske Martas omsorg om det praktiska behöver inspirera oss. Att ha rätt fokus, att fästa sina ögon på Jesus, är att ödmjukt och nyfiket lyssna in Gud. Gud kan tala till dig på så många olika sätt, till exempel genom en bibeltext, genom en människa du möter, genom musiken, genom naturens vyer. Och till sist vill jag lyfta bönen, vårt samtal med Gud. I Lukas evangeliet kapitel 11 kan vi läsa hur lärjungarna ber Jesus att lära dem att be. Och Jesus ger dem då bönen Fader vår. Och där hittar vi det. Själva kärnan i detta, ett, är nödvändigt. Den bes av kristna över hela världen och har gjort så genom alla tider. Den kan hjälpa mig att hitta fokus och landa i min tro. Så får vi då lyssna till Ida Möller när hon sjunger Fader vår och var gärna med i bönen.

så får vi avsluta den här andakten med att be om Herrens välsignelse tillsammans. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen. Jag önskar er en fortsatt fin torsdag. Tack för mig.

Du lyssnar till Radio Ekerön. Vi har sänt morgonandakt. Torsdag och fredag här så lyssnar vi till Sofia Rydell. Vi kommer att lägga ut en nytagen bild här på Sofia på vår hemsida radioekerön.se och på vår gratis app Radio Ekerön. Och under bilden så lägger vi naturligtvis ljudfilen för torsdagens andakt. Programansvariga för morgonandakterna i Radio Öckerö, det är då Öckeröarnas kristna råd. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Vi har några minuter kvar tills vi ska lämna över till Radio Hope här. Och vi lyssnar till salmen 217 i psalmboken där. Gud, för dig är allting klart, och det är Sara Lindvall vi lyssnar till. Varsågod.

Det här programmet sänds i sin helhet i repris klockan 10 nu i Radio FM 94,1 MHz. Ni som lyssnar till analog radio där. Vi ska också påminna om att imorgon fredag 8.45 då är det säsongstart för programmet Min musik med Morgan Mattsson. Morgan kommer tillbaka här nu efter säsongsuppehållet här. Alltså imorgon 8.45 Min musik med Morgan Mattsson. Därmed så vill jag önska oss alla en fin torsdag och på återhörande här i Radio Öckerö. Tack!

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på Skattepunkten

reklam. För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10
3: 010 498 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till

tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm, Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.
1: Wake up!
2: Come on, it's

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: går.
1: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
2: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
3: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

reklam. För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.